keluargane Srinang Panjen. Sriyono sing ning Lampung. Sahur sahur, oh, kok sahur sahur. Sarapan pecel wangure. Kiwis jam 8. Tetap semangat dulur-dulur.